središ vijesti za doručkom, oblak za oblakom, dijeliš leglo sa najtišom.